Oktobermaand is Bilder Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Haasendal. Get to Bilder. Get it done.

0: Jacaranda hardeware. Ons maak hardeware maklik vir almal.
1: Experience quality service with Miko Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Miko Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

Kom ons begin die program met die verkeer. Onthou ons bring vir jou die weer om net so na die 5 uur nuus, die streeks weer. En dan nasionale weer vanavond om 6 uur, net na die 6 uur nuus. Want tussen, kom ons kyk wat op die paaie aangaan. As jy ietsie sien op die paaie wat vandag lyk, kan jy vir ons in die kennis stel daarvan hier in die Herlee op 061-511-2602. Dit is ons WhatsApp nummer 061-511-2602. Kom ons kyk wat op die paaie aangaan. Hierdie verkeersverslag aan ons verskaf deur iTraffic.

0: Ja, so, kom ons loer eerstens om mee te begin na die Weskaap. Dis waar ons begin vanmiddag. Die Weskaap, die N1 uitgaande in die oostelike richting, die afrit vanaf Sonstraal weg. Daar is 'n stilstaande voertuig daar op die N1 uitgaande by daar die afrit vanaf Sonstraal. Gelukkig is alle bane oop en toeganklik, geen versperring tans nie. Wat goeie nuus is, en dan het ons nog uit die Weskaap vir jou, die N2 ingaande, die afrit by Botchet's Quarry. Dis die M22 in die westelike richting. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande by daar die afrit vanaf, en dan eerder in die richting van Nklangu Crescent. En die linkerbaan is tans heeltemal versper. Hier in Gauteng, die N1 westelike verbygang in die suidelike richting, afrit by die Goue Hoofweg. Stilstaande voertuig op die N1 Suid, daar by die Goue Hoofweg. Dan as ons verder kyk, hier in Gauteng, die R21 in een noordelike richting, die afrit vanaf Griffithsweg. Griffiths, ne? Hy maak net een noot daarna van, daar is een stilstaande voertuig daar op die R21 Noord, dus by Griffithsweg. Die skouer van die pad is tans gesluit. Kom ons keer het vir een weile terug Weskaap toe, in Kaapstad op die M5 Suid, het ons die afrit vanaf die N1 uitgaande. Daar was ongeluk daar op die M5 Suid, daar by die afrit vanaf die N1. Alle bane is tans oop, maar het kan problematies raak sodra die spitstyd toeneem. Hier in Gauteng, die N3 oostelike verbygang in 'n suidelike richting. Het gevind of jou kyk, daar is ongeluk hierso op die afrit vanaf Van Buren. Een ongeluk op die N3 Suid, net voor Van Buren eerder, en so daarmee versigtig wees. Stilstaande voertuig op die N1 westelike verbygang Noord, is op die N1 Noord daar by Marokka. Marokka verbygang. Eerlik lyk dit vir my, dis al wat die verkeer aan betref, daar is nie baie wat gerapporteer word uit KwaZulu-Natal, tans nie net baie druk verkeer wat aan ons deurgegee word vanaf die N3 Noord in KZN. Dis die afrit by Stokvel, daarmee versigtig ry, die verkeer is baie, baie druk daar, dis spitstyd. Van nou is het al wat die verkeer aan betref, ons later weer bykie inkyk, asjeblief net gevinnig voor ek vergeet, ek sien net vinnige blitsbrug deurkom uit die Kaap uit, wat die Koeberg Wisselaar aan betref, die M5 Suid, die afrit daar by die M5 Koeberg Wisselaar, daar is ook baie, baie, baie druk verkeer daar, so dis spitstyd mense, so wees maar geduldig en wees versigtig. Ons neem een vinnige handelsbreek, en daarna kom ons terug met die muziek van Anlie van Rooyen, dank laas vandag hoor, dis tyd vir jou muziek en jou tyd saam met my, huiswaard saam met Hein, net hier op jou gunsteling radio.
1: Hierdie advertensie is betaal en verskaf deur die betrokke politieke party. Politieke advertensies verteenwoordig die mening en standpunt van die party en nie noodwendig die van Harties FM nie.
2: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
3: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend. A traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend. Your daily boost from the earth's best. Find out more at FocusLogicSocialClub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

van Tuka tot nou. Harties FM, musiek vir jou ore. Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

0: jy wat die verskil tussen EVA en EVB-strale is? EVA-strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. EVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
1: Hoe sal het voel om hierdie December met 'n splinternuwe Ford Ranger bakkie weg te ry? Met Laerskool Brits se wen 'n bakkie kompetisie kan dit 'n werklikheid word. Vir net R100 kry jy 'n kans om die gelukkige wenner te wees. Stem soveel kere as wat jy wil. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Mense reg oor Suid-Afrika is besig om kaartjies te koop en jy kan dieselfde kans staan om te wen. Maar moenie uitstel nie. Inskrywings sluit die 1 December 2026 en voor jou oë uitvee is die trekking hier. Besoek lsbritsraffle.co.za, koop jou kaartjie vandag en dalk is dit jy wat binnenkort die sleutels van 'n splinternuwe Ford Ranger in jou hand hou. Laerskool Brits se wenebakkie kompetisie, jou volgende avontuur begin dalk vandag.
2: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Tijd om te kijken naar die verkeer, wat er bij paaien aangaan. Hier die verkeersverslag aan ons voorzien door iTraffic. Kom ons kijken wat sê die paaien. As ons hier in Gauteng vinnig loer om mee te begin, die N1 Pretoria Hoofweg in die suidelike richting, dus die afrit vanaf Ellendaleweg. Daar was ongeluk daar op die N1 Suid, net voor die Bekloo Wisselaar. Ry versigtig daar, dan in Kaapstad vinnig die N2 ingaande in die westelike richting, dus die afrit vanaf Meway. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande. Neem kennis, het is op die N1 ingaande. Of is die N2 ingaande eerder? Ja, dis op die N2 ingaande, net na die afrit vanaf Meway, die linkerskouer van die pad is gesluit. Steeds in Kaapstad op die N1 uitgaande in die oostelike richting, die afrit vanaf Sonstraalweg. 'N stilstaande voertuig daar op die N1 uitgaande, net na die afrit vanaf Sonstraal. Baie verkeer in die Kaap vandag, baie dinge aan die gebeur. Die N2 ingaande, westelik afrit by Rhodesweg, dis die M3 Suid, baie baie druk verkeer daar op die N2 ingaande by daar die afrit, ry maar versigtig. Dan ook die N2 ingaande, westelik afrit by Jan Smuts, daar is polisie en militaire teenwoordigheid daar, en ek sê polisie teenwoordigheid by daar op die N2 is, ingaande by die afrit by Jan Smuts. Ek weet nie of dit 'n padblokkade is, ek dink dit lyk soos een daar, ry maar versigtig. In Gauteng, die N3 oostelike verbygang in 'n suidelike richting, afrit by Van Buren, baie druk verkeer op die N3 Noord, by Van Buren, en dan ook druk verkeer, net gou vinnig kyk, hier is 'n stilstaande voertuig op die N1 westelike verbygang. Is die afrit by die Goue Hoofweg, maar die stilstaande voertuig is op die N1 Noord, daar by die Goue Hoofweg. In Gauteng, Pomona Road, die M32, afrit by die R21, daar was 'n ongeluk daar op die R21 Suid, by Pomona. Ry versigtig. Druk verkeer tans op die N3 oostelike verbygang in Gauteng, dis die afrit vanaf Linksfieldweg, daar die druk verkeer is net na Modderfontein. Ons doen in een taal wat op hierdie stadium baie druk verkeer rapporteer uit die omgeving van die N3 Noord. Dis die afrit by Stokwil, druk verkeer daar net na die afrit by Stokwil. Ry versigtig. Dis al wat ons verkeer aan betref, geen ander verkeersprobleme aangemeld, heiliglik nie. Ons maak musiek terug na die 70s, The Crystals met The Do. Aha, Da Do, Ron.

0: Pure driving pleasure starts here. State-of-the-art technology, style, wit, and character. That's what makes Mazda special. Visit Mikor Mazda today and book a test drive. Mikor Mazda. The impossible made possible.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Signs, sedert 1967.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos staan.

Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet. Verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

Ladies and gentlemen, please welcome

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof